0: السلام علیکم نو دې هي کې مګهټس دې هي فم کې هون تیرې نوارو فا ور وخت کول څنګه دې مون ا هون تیرې کې هون می شو یا کې ګ می دې بدل کړی سما ا هون تیرې کې هون می شو یا کې ا هون تیرې اک کو انک ک دیم وین وا میسج تکا می ګډي اډو هم وین وا لو تکا اکو ګ کوریا کیندا شو ehun teringe hobun miyadge show ves egar gadi tiri han ham ek kuri yadane show ga baverwan benu wa farata ku message kurumun gendani psm ea medweriko dfm 91 mi page message kurumun gendani miyadge egar gadi tiri ha ham me wagut kol terega vi ha ves gina farata ke request te jahal deve to masake kurana then message a ekki phone wan vi wahaka dak kalam benu wa farata ku message kol dam vi na note kuruma ama lava jahal deve to masake kurana fashion ge gotum mi jahal deni mi gadir ge fashion ge gotum mi jahal de amila raagu ge lama amila raagu ge lave kam mi jahal deni mumtaz adi ashfa kiaf wa lava durga hotes khalae mi lava mi hiduvi album ge lave they has have an har ge album mi ema mi fashioni amila raagu ge lave
1: nodi he ekem megahertz divhe fm ge komme gadir ge furatam lave kavs divhe amila raagu

0: మగు ఫురే దిగన్బా అది దొగుకురా మీహున్నే దెంగ్ హమ కషవరం తియబా మీహున్ జక్కూమ్ గహుం ఖానే కం కషవరే
1: فمالئون منها البطون
0: فه ايم باندو تا فرالانے میں
1: فشاربون عليه من الحميم
0: فه ایک مچ کیکی کیکی ہن ہون فم بونے میں
1: فشاربون شرب الهيم
0: فہیں فیمبو اے گمفاوا جمل تا فیمبو فدین نے